Godmorgen. Velkommen til Scandinavian Journey her på radiostation CHNB 1320. Det er søndag morgen, klokken den er 9, og vi skal have en time skandinavisk her imellem klokken 9 og 10. I dag der har vi nyheder, vi har et Danmarks kort, og så selvfølgelig noget musik. Og i dag der starter vi med vikingerne fra Sverige. De kommer her med en, de selv har skrevet, Til min kære.

Det var vikingerne, der sang til min kære. Vi fortsætter med noget norsk. Det er Lene Marlin, der synger Sitting Down Here.

Nina Marling sang fra Norge, Sitting Down Here. Vi skal have noget dansk musik nu. Nu kommer Grete og Jørgen Ingmann med deres dansevisen.

0: Det var Jørgen og Grete Ingemann fra Danmark, der sang Dansevisen. Vi skal have noget mere svensk. Her kommer Michael Wiehe. Han synger Titanic.
1: Hører det som en skåkning på nedre dæk. Det fyldte os vel med hæpnaden og skræk. Vi forstod det riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss att det

0: Udefra er det ikke til at se, det er en kirke. Den hvide bygning, der på den smalle grund vender ryggen ud mod Bagsvær Hovedgade, ligner snarere et anonymt industribyggeri. Men ikke desto mindre er den et hovedværk inden for moderne kirkebyggeri, nemlig Bagsvær Kirke, tegnet af selveste Jørn Utzon som hans første og eneste kirke. Den blev opført i 1976, men vejen dertil var lang og problemfyldt. Faktisk havde der ikke været nogen rigtig kirke i Bagsvær i over 400 år, for den gamle blev revet ned i 1538 for at levere mursten til reparation af bispegården i København. Først i 1906 fik man opført et menighedshus, der 17 år senere, efter en ombygning, blev indviet som en midlertidig kirke. Efter 2. verdenskrig var indbyggertallet steget så meget, at der måtte en blivende kirke til. Først fik man en grund stillet til rådighed og begyndte ihærdigt at samle penge ind, men så viste det sig, at grunden alligevel ikke måtte bruges til formålet. En anden og langt mindre velegnet grund blev fundet. Den var lang og smal og ud til en befærdet vej. Alligevel sagde arkitekten Jørn Utzon ja til der at skabe den rette kirke til menigheden i Bagsvær. Det var i 1967, efter at han var vendt tilbage til Danmark fra Sydney. Efter noget tidsrøvende bøvl med byggetilladelse og finansiering, kunne kirken indvies i 1976. Bagsvær havde omsider fået sin egen kirke igen, og endda en, der er ganske unik. Det er en kirkebygning, der ud over selve kirkerummet indeholder et kapel, en række større og mindre mødelokaler og kontorer. Når man fra det lyse og venlige våbenhus træder indenfor i kirkerummet, bliver man ganske overvældet af flere grunde. Først og fremmest er lyset og er rummets form og harmoniske skønhed. Og så er det meget karakteristiske alterparti. I de fleste kirker er der langt fra indgang til alter, men her er rummet bredt og alteret tæt på, så det giver ikke en brud mange meter til at skride op ad kirkegulvet. Alteret er af hvidt beton og ser på en gang råt og blødt ud. Det samme gælder knæfaldet foran. Det er betrukket med lysegråt skind og ser både sart og slidstærkt ud. Og det er da også den slags skind, som bruges til arbejdshandsker. Væggen bag alteret er formet som en flerfløjet, luftig gitterskærm af tynde hvide mursten, der danner et trekantmønster, ligesom i et korthus. Et symbol på treenigheden. Det mest unikke og kreative ved kirkerummet er dog loftet og lysindfaldet. Fra indgangen og hen over den første del af bænkene er det hvide loft almindeligt lavt, men så bølger det højt op i store, bløde, hvælvede skaller i hele rummets bredde, og det bevæger sig ned igen hen over alteret og fortsætter over sakristiet bagved. Det er skyer, der har inspireret Jørn Utzon, og det giver rummet en fantastisk effekt af ro, lethed og optimisme. Det bliver understreget af lyset. Det helt specielle lys i rummet kommer fra de store højtsiddende sidelysvinduer bag balkongen, og det bliver reflekteret blødt og uden skygger på de krumme hvide loftsflader. Lyset falder mest koncentreret på alteret og på gulvarealet foran, og det skifter karakter efter tidspunkt og vejr. Jørn Utzon har selv udtrykt, at han har forsøgt at virkelig gøre den inspiration, de drivende skyer over havet og stranden havde givet ham. Den specielle arkitektur er ikke kun gunstig for lyset. Også lyden har det godt i kirkerummet, hvor den fine akustik gør den god at tale i og særdeles velegnet til koncerter. Som kontrast til alt det lyse er farverne i kirkerummets tekstiler. De er udført af væveren og keramikeren Linn Utzon, Jørn Utzons datter. Den opgave blev hendes gennembrud som kunstner. Tekstilerne består af den brede løber fra indgangsdøren til alteret, tre forhæng til alterbordet og et til prædikestolen, og derudover messehalerne og gardinerne i alle kirkebygningens øvrige rum. De gennemgående farver er grøn, violet, hvid og rød, som passer til kirkeåret, og motiverne er enkle blomsterblade og kors. Kirkebænkene er lyst knastfrit fyrretræ, og de er mest behagelige at sidde på, hvis man lige husker at tage en høne med ved indgangen. Kirken har med bænke og løse stole plus pladserne på balkongen siddepladser til ca. 350. Bagsvær fik sin kirke, endda et arkitektonisk mesterværk.
1: You are listening to CHMB AM 1320, Vancouver.
2: Canada Together is back at Canada Place. Join us on July 1st from 11 a.m. to 6 p.m. for a day of festivities, great food, family fun, and performances. Don't miss out on the CN Family Song, Indigenous Marketplace, Expo 86 Exhibit, a mascot dance-off, as well as incredible performances from Rebecca Sichon, the Matinee, the Strumbellers, and many more. See you at Canada Place on July 1st as we weave together the fabric of a nation. Details at canadaplace.ca. Canada Together is back at Canada Place. Join us on July 1st from 11 a.m. to 6 p.m. for a day of festivities, great food, family fun, and performances. Don't miss out on the CN Family Song, Indigenous Marketplace, Expo 86 Exhibit, a mascot dance-off, as well as incredible performances from Rebecca Sichon, the Matinee, the Strumbellers, and many more. See you at Canada Place on July 1st as we weave together the fabric of a nation. Details at canadaplace.ca.

Det var diverse kunstnere fra Norge, der havde indsunget denne her mellem himmel og jord. Vi fortsætter med noget dansk. Det er Liller. Liller sang jo sammen med Papa Bues Jazzband. Her kommer han med Danmark er et yndigt land.

Det var alt, hvad vi havde fundet frem for denne søndag morgen. Jeg håber, I nød vores program. Scandinavian Journey er tilbage næste søndag imellem klokken 9 og 10 med noget mere skandinavisk her på radiostation CHNB 1320. Så jeg håber, I lytter ind igen næste uge. I dag der slutter vi med Kim Larsen. Kim Larsen kommer og synger en af de ældre melodier i Danmark, Mandalay. Ha' en god uge, til vi møder.